السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی درت بٹو لشپ کی سے کوما کل بناز کل بنخرے کوما درت بٹو لشپا کسی کوما کل بناز کل بنخرے کوما زما بغیر لتان سوگ دی یارا وای لچان بگیلے کوما زما بغیر لتان سوگ دی یارا وایا لچان بگیلے کوما د زړګي سره خفکی گی ولی تا تب هرش پټه پی کوما او وای دغه پسپینا جامه زینی خلق دغه پسپینا جامه زینی خلق چې ورته ګورم توبه کوما او درته بټو لش پکې سی کوما کله بناس کله بنخره کوما اف ادل گناه الله اگر نو مینوالو تاسو ټولو ته په دغه تور شپکی ویلکم په خیراله او ستړي مشي وایما هر چرته زما आवाज تاسو سماتو ته تا.